0: Rin kowiri kuya o nimkin wilwiwip paria hausel Jesús puwiri uchakri Dios. Rumal rech, cheman yatal tuwa chwech rin arech kimbihun hasuwach. Chiri Cristo mangumal rin shubano arech kenimanik riheta kamakchik. Shasruk rikitir eruk rikichak. Rumal riuchak tak rikutbal etak rimaibal. Erumal riuchak ri rushla bashel ri Dios. Chipari Jerusalem, kate pari ilirico, shimbano arech chekabantahek ri utslachzihrech ri Cristo. Ri ink onimlach nuk ihil rumal cheri in shimban rinuchak. Shuipetak ri tinimit hawi mambim tri ubi ri Cristo. Arech ri in manking walahisant puwi uchak hunchik. Kate kuri, ri in shimban rit ibatalik.
1: Ri hachintak manbinta warechkech, kilnari weri. Erihachintak che mankitom taweri kikichobu beal weri.
0: Rumal kuwa weri. Para nohel mul man yatalt chwech arechri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri. Rumal rech che mankot chi hun nuchak patak wetinimitri. Eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Aretak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech sheri in kinguyeh che kinwilna iwach aretak chi kinqash chila sheri ish kikutna kuri ri chunuwach riube we amakri aretak chi shnatakik wumal hun nimalak kikoteman rumal rech she shinwil iwach katekut kamik kimbe pari Jerusalem arech ke impatnih ri etioshlak takwinak rumal rech she pari Macedonia e pari Akaya Shkach shikiya ki kuchuk chkech ri etioshlak takwinak pari Jerusalem, ri eare che eme baib. Heri ishkach, e rachawshik che heri ishkipano. Veri mange ahudiyotak, kamik ri, kokuk, ri uslak tak kushlabal, ri eare shokuhi rachawshik che ri eare, ke kipetanik ri eare, ruk ri kimebil, rechwe uachulem. Are takchi shintotak chewe hastakri, Eshiatak kan ri kuchuk, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri in wetam che aretak chi kinokri pari itinimit, ignohinak ri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri in kintaweri chiwech iacharashik. Rumal ri kahawshel Jesús, ri ulokokebal ukoish ri ushlabeshel, chikuhoba ichukab pari chawem. Echitari utokopri Dios panuwi riin arech riin kinan ni mahek chikiwach ri mankot kikohonek pari Judea. Arech rikchuch chikikamubik pari Jerusalem kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Erukweri riin kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheriin kinushlanik iguk. Ri Dios rech rinimla hutzil Kukuhiba iwuk nimla hiwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimla kinchiribeh chiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontios, rech risengrias. Chiaba chrech, pari ahaushel hun utzla hupetibal, hechasri kas takal chkech rietios lak takwinak. Echipatani riare, para nohel rihastak che kutachiwech. Rumal rech che riare, junto panel chkech uch. Iternel rech ri Cristo, echopuhet opanel chwech riin. Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk riin pari Cristo Jesús. Arech chikito uwech rinuk aslemal. Ri eare, chakkepri, shkohi uhiri kik aslemal. Eman shuitari in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwach riekomontio chek kimulihki parikachoch. Chia hun rutsil uwach rinulok alak epeneto. Rinabewinak pari Asia che shia chech ri Cristo. Chia hun rutsil uwach rinmari. Che siblak shkosek rumal shutokobisak iwach. Chia hun rutsil kiwach ri Andrónico, eri Junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare erimlachtak apostol chech ri Cristo, aretak chi maha kinok in. Chia hun rutsil uwach ri Ampliato, rinolokalah pari ahaushel. Chiyahun rutsil kiwach ri urbano, riarek chikun kuk pari Cristo, rinolokalah eustaki. Chiyahun rutsil uwach ri apeles, chesuk alahisah rip, che uts pari Cristo. Chiyahun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chiyahun rutsil uwach ri Herodion, riare che wachlal. Chiyahun rutsil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chiyahun rutsil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Chikekos pari ahaushel. Chiyahun rutsil uwach ri nulokalak Perside, ishok. Chesiblak shikos pari ahaushel. Chiyari rutsilu kiwach ri Rufo, ri shisikish pari ahaushel, eri unan, chesokuhe nunan ri in. Chiyahun rutsil kiwach ri Asíncrito, eri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik cheek okuk. Chiyar rutsil kiwach ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, echokuhe ri Olimpias, ishok. Ekonoheri etioshlak takwinak ek okuk. Chiyahun rutsil iwach chibel takiwip, rukri tioshlak tzubanik. Konoheri ekomom tioshlech ri Cristo, kikiyahun rutsil iwach. Riin kintaweri chiwech, iachalashik. Chikolo iwip, chikiwach chiwe itzel takwinak, chek echohonik, echekikiban ritzel puwiritziak chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumalrech chewe winakri, Mangaret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shani are kikipatnih kechwi ayare. E kikibi helik taktih, che uts chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki wumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish, kishnohinik, pari utsil, e che mishnohinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril. Kamikri kukakbehri Satanás chusheri iwakan. Riusipanik kahaushel Jesús Cristo kuhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk riin kuyapanokun rutsil iwach eshokuheri Lucio, ri Jason, erisosi patro, che ewachalashik.
2: Riin kinyahun rutsil iwach pari ahaushel riin intercio, che shintzipahwe tzipanik ri.
0: Ri Gayo kuyapanokun rutsil iwach. Riare chek opa wachoch ri in, e chek opa ri kachoch konohel ri komontiosh. Ri Erasto, ri akololupok ri tinimit, kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach ri kachlal kuarto. Shlech riare chek kunik kuyari ichukap, gri hacha kutari utzlaktih, che kinyau bishik ri in. Shiare kinyau bishik ri Jesucristo. Are ukala khaysashik chiwach hun awatalik, khastak chibat atalik pari matzalik, pahunalik chubek ich chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takritz ibatalik cheshkiya ubishikri upitik rumal ri hunalik utakanikri Dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohel ri khashin takriman ea judiotak, arechri eare, enimanel pari kohonik. Chirechri Dios, rishuinim retambal. Rumal ri Jesús Cristo, chrech riare riqhil, chubeqih chubesaq. Amén. Rinabe wux tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri uraibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chichri ukomontiosh ri Dios, chik opa Corinto. Chikech ri etiosh rinak, pari Cristo Jesús. Esikatalik arech keush, etiosh lak takwinak, huk onohel rik gisikih ri ubir Jesús Cristo, para onohel kolipal. Kahaushel, kechri uch, ekechri eare. Junto kop chiwech, enim lahutzil pari ubir ri Dios, rikatat, e pari ubir ri ahaushel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, para nohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios, che shiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balak, shikam pari are, ronohel inomal. Ronohel uk inomal ri tzih. Ronohel uk inomal ri etamabal. Rumal richuk apche kopiwi, rukrik ambal no rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipani krito op krahna chiwech. Parikiwiyehna chikukut wirip, rikahaushel Jesus Cristo. Riare, siblah kishukowir sahnare, chik atena parik ispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk irikahaushel Jesus Cristo. Ridios mankuk eshtutzig. Rumal riare ishsiktalik, Chrech rinimlah komon, uk amik ib rukri uk hol Jesus Cristo, kahaushel. Kinta chiwe chachalashik, pariubiri kahaushel Jesus Cristo, chachikolok shahuni tzig, cheman kukohit hachobu ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtsihosh chwech, piwiri ish kumal ri ewinak rikloe, chikohachobu ib chishol. Arekin chomach rumal gweri, che igunohel kibig. Riin inuwinakri Pablo. Eriin inuwinakri Apollo. Eriin inuwinakri Cephas. Eriin inuwinakri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkohri Pablo chore ribbal rumal kutkobsahi wach ish. Riish la shikamri kasna pariubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios. Rumal rech che mankot hun winak chishol reish chishimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e rigayo. Shahekuri reish mankishkowintak kibik che reish shbani kasna parinubi riin. Khinakot riin shiman riki kasna riera chalashikri Stefano. Katekuri mangwetam tchihun winak chishimanu kasna riin. Rumal rech che ri Cristo mangshinutaktak. Arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kimbihri utslak tzig. Ewari manruk tari ret ambal ri tzig. Arech manke yataktkan ri uribbal ri Cristo. Ri utzig ri ribbal. Hunchuk tzig chikiwach ri kikisach kip. Katekut chikiwach ri kikol kip. Chakawach ri uch. Ri ribbal hunujuk abri Dios. Rumal rech chetz ibatalik.
1: Kin kamisah nari keta mabal ri nim keta mabal. Katekuri ri kichomabal ri echomanelab kin kiak naubik.
0: Hawihek owi ri nim retamabal. Hawihek owi ri chomanelalah winak. Hawihek owi ri hun chik choman pawe uchuleu ri Dios. Lamang shukokta ri moshil pari retamabal we uchuleu ri. We uachuleu rumalche pari retamabal. Mangshorik tari retambabal ri Dios. Shrach shew kolri eko honelab rumal hunchuk tzig. Ria judio kakak hojuntak kutbal. Ria griego kakak ri etambabal. Katekuri. Riuk kakakot hun Cristo che shiripash chori ripabal. Ria judio ketzak rumal weri. Echikiwach rik ohunchek kikohonek weri hun moshil chikiwach. Katekut. Chikiwach ri esik talik. Kneba ia judío on ia griego, wawe areri areri Cristo, che uchukapri Dios, ere tamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios, are nim retambabal chubach ri ketamabal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukap chubach ri kichukap ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichbo ushe, hachintak shish sikishik, Mangek itak cherinim ketambal chikiwach riguinak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik chikishol winak chenim ki bantakik. Katekut. Rimoshil pawe uuchuleu. Areguari shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik riguinak nimlak tak ketambal. Ritokaril pawe uuchuleu. Aregua shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik rik o kichukab. Rihunwinak che mankot nim ubantakik ri ralashibal. Eriwinak che ketzale shuwach pawe uchuleu. Areguari shirak ri Dios shuchao. Arech ksach kiwach ri nim ki bantakik. Arech mankot ahun bakilal lim krid wirib shuwach ri Dios. Rumal rech are riish ishkopa ri Cristo Jesus. Chiwach riish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlak kak aslemal. Yare kakiri takhim arech khacha ari kubih ritsi batalik.
1: Rivinak cheri nim kril wirip, nim chirila wirip pari ahaushel.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri, aretak chishimbe impari itinamit, ishachalashik, manshimbihtari kutalek rechri Dios, rukujukapritzih, onrukri etambal, manjetari, rin, mankota hunchik has uwash shingwa shingwetamah chishol, shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo, shokuheri in, shimbechiwach, intukar, noshibim wip, ekimbirbitik, Katekuri, rinutzih epari nuchomanik, mankot hunutzalak tzih rechri etambal, shane hunkut bal rechri ushlabishel, eri uchukap, areshri ikohonik, Ori utik balil puwiri uchuk apri Dios. Eman puwitari ketan palri ewinak. Katekuri. Arik kapih hun etan pal chikisholri utzlahtak winak. Mangaritak kapih hun etan pal rechwe uchulew. Ong retan pal hun nim winak rechwe uchulew chikkam nare. Shanyarik kaya ubishik ri retan palri Dios. Chiku talik eman ka kalhintak. Chiriare. Shusuk umachchi o herzi hulok rech akihilri uch. Mankota hun nimwinak chuwachulew, retam gaweri. Rumal rech, cheri eare, weta ketam, manchikiripa tariri ahaushel rech rikihil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuch arik kabihri hastak uwach.
1: Che manchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, Eman shopan tapariranima ribinak, ronohel rihastak uach che shusukumah ri Dios, chkech ribinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech, che chkech ri uch shukut gui ri Dios, weri rumal riushlabishel. Shane rumal che riushlabishel ronohel hastak uach kunik och, chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chkishol riwinak, hachin retam rihastak uach. O pari ranima riwinak, we manshuiri rushlabal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, henakuri, mankot hun retam rihastak wachrech ridios, shane shuiri rushlabishel ridios, katekuri, riuch, mangaret shkak amri rushlabal riwachuleu, shane are shkak amri ushlabishel, chechiruk ridios petinakui, arech riuch ketamah rihetak sipanik tokop, Cheu ya omri Dios chqech. Katekuri, riuch, mangqiyata ubishikweri, rukhetak tzih. Che shukut retam bal winak chqwash. Shane rukhetak tzih, che areri ushlabishel, shkutu chqwash riuch. Shane shuya ubishik chqwash, pa ushlabal tak tzih, pa ushlabal tak khastak chqech. Riwinak cherech we uwach ulew, mangkukulak tari khastak uwach, cherech ri rushlabal ri Dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare. Eman kukuintak kril weri. Rumal rech, che shak shuwi pari ushlabal, kban kowinem cherilik, che kban katok tzik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal gwinak, kukowinik kuban katok tzik puwi runokhil khastak. Eriare, mankot hun gwinak, kabonon katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchomanik ri akhoshel, arech kukowinik kukut chiwkok chuwach riare, Katekuri riuch, kori uchomanik ri Cristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri riin, ishachalashik, manshinkowintak shishinchabek riish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinchabek ish, hacha ish uwinak ri uwechulew, ishkacha akla pari Cristo. Tu, shinyachiwech, arech ki kumuh. Mangaret shinja ko wachiwech. Rumalche mahakish kowinik che utihik. Shokuhe kamikri mangish kowinta che utihik. Rumalrech cheri ishrech nari uwechulew. Rumalrech cheko achishom echoch chishol. Lamang ishrech tari uwechulew re. Eri chak hachari kichak riwinak. Aretak chiri ishkibih. Riin inuwinak ri Pablo. Hunchikubih riin. Inuwinak ri Apollo. Lamang ishet ri hasri uchak ri winak. Hachin kuri Apollo. E hachin kuri Pablo. Ri eare ah patanel che kumal eare ريش شرق ري كوهونيك ايشاقا خونال كوكوك رنوخيل ري خستقووش چشويا ري خوشيل چكيش ان ريشين تي كونيخيك اري ري اپولو شخانيك كاتيكوري اري ري ديوز شكيسانيك شخيكوري منك اتنمو ويناقيل ريش تي كونيخيك منك اتنمو ويناقيل ريش خانيك شاني اري كونيمو ويناقيل ريش كيسانيك چي اري ري ديوز ريخون چكتي كونيخيك ריחון שכחניק שי חונם קטקות קונוחלרי קיקיק אמנרי ותוך בליל וקשל וואשקיצ'ק רומל רצ' שרי אוך וכך שקונילה רצ' רידיוס ארי איש איש רולאו רידיוס איש רי איש רצ'וץ' רידיוס רוג ריו תוקוב רידיוס ששייתך צ'וויץ' אינשין כהו ריו תיקי בליל חונצ'ירי ריקיוקו בווי קטקות קונוחל צ'קילה אחת שקרי צ'ק עוצק כבנו. רומל רצ' שמנקות חון ככווין צ'או כוחק, חון תיקי בליל צ'ק, צ'וואץ' ריקו חומצ'ק, שערי רי חסוס קריסטו. קטקורי, וכוחון גווינק, שפווי ותיק בליל רי, כיקנק רוק כנפק, רוק סחפק, רוק עוצלח תקפק, רוק צ'ה, רוק חייס, רוק קים. ריצ'ק כובן רונוחל גווינק, כקלחן נרי, כקלחין רי, פריק איך רומל צ'ק פנרי פריק אק, אריק אק, כוכרי פריק אש, ריוג'וק אברונוכלו צ'ק וינק. ושיאק רי צ'ק פווירי תיק בליל, קוצ' איכו, כקנחרי, ריח צ'ק כוכם נחון תוכבל וכאשל רי. וכקעתו בי רי צ'ק, כסאצ' וואצ'רי, כתקורי ריח צ'ק כל תכנה. חינה קורי חצ'ק חון צ'ק אש פריק אק. למען יוותם תך שרי איש, איש נימן רצ'וץ' רידיוס, את שרי רושלה בל רידיוס, כנחינק כאן איווק רי איש, וכווינק כוק איס ציח פווי רי נימן רצ'וץ' רידיוס, כוכמיסח נרי ארי. רומל רצ' שרי נימן רצ'וץ' רידיוס, תיוש לך ובן תחיק. קטקורי, ונימן רצ'וץ' רידיוס רי, איש נקורי. מוסובה כאן ריב חון. וכאוכון ווינק כוצ'ומח צ'נים רטמבל צ'וואץ' ואווץ' ולאורי, צ'ומושרי סחבא צ'י אקן ריב, ארץ' כוכירי רטמבל. רומל רצ' צ'ירי רטמבל ואווץ' ולאורי, צ'וך צ'וואץ' רידיוס, שני חריץ איבטליק.
1: רידיוס כאוסוב ריאנים תק כתמבל ווינק, פרי כיסו אוניק אהרה.
0: קטקורי.
1: ריח אושל, רטם ריקי צ'מבל ריאנים תק כתמבל ווינק, ריתם צ'מנקוטה וצ'וקאפ וקיצ'ומא בלרי.
0: רומל כווה ורי. מקות חון גווינק כוכחילך אקן ריב כומל רי גווינק. רומל רצ' שרונוכל ריחסטק וואץ' איווץ' רי איש. רי פאבלו, רי אפולו, רי סייפס, רי אווץ' ולאו. רי כסלמניק, רי קמיקל, רי אוצ'נים, רי צ'ק כביך. רונוכל איווץ' רי איש. קטקורי רי איש, אישץ' רי קריסטו, Eri Cristo Rech Ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kaschukkila ba riwinak hacha uch upatanihel ri Cristo. Euch murtom chrech ri kutalik uchastak ri Dios. Katekuri, rekaskatach kechri each murtom, arekaske rektachik che mankikik eshtari kitzik. Chwech ri in mangnim tauk ik, cheri ish kiban katok tzik panuwi. אונקי קיבן קטוח ציח פנוי ניקח ונקצ'יק. מן קיבן תנה קטוח ציח פנוי ראין. קסיך נקות שרינו צ'ומניק, מן קוט כינו צ'פוי פייחניק. קטקות, מן רומל תווירי, סוגיל כנגנח אין. ריקטל ציח פנוי אין, הרי ריח הושל. קטקות, מבן קטוח ציח הרי תקצ'י מחה קופן ריקיך. צ'יווייך ריופת בל ריח הושל. ריארי, קוציח נרי, ריצ'ך פווירי כאותלק פריק אקום. אקוק אותנרי ריקי צ'ק רונוכל כנימה ריווינק. קטקורי, כונוכל כקאמנרי ריקי כחיל צ'ירומל רידיוס. פרונוכל וחסטקרי יצ'לשיק ריאין שינקוכויפ צ'יווש איש. אין חונקאמבל נוח ריאין ארי אפולו. ארץ' כי ותמך חוק אוך ריציך צ'חיווה קוביך. משקש פווירי צ'יבה טליק. ארץ' רי איש מנגנימל תח כנאו, הרי תקצ'י כיהי וצ'רוק חון, וכיכולי לה חונצ'ק. קטקורי, hachin halakhoj koban chawech at, khasrik oawu che manxata yo om chawech, katekuri, weshaya om chawech, khaskuche che dimal kabano, hachamangxata yo om chawech were, riish, ishnohinakchik, riish, ishpinomalaktak winakchik, mankoktari uj, shishushik ish ahawinelab, hinakut, usnakuri weta kishahawinik, arichokuheri uj, kuhahawinik nakuri iwuk, Rumal rech, ri in kincho makhri ishuhu ushisahri Dios. Ri uch, chi uch taqonelab. Shukh ya oparik isbal kolibal. Ucha chawinak cheshban qatok tzik paqawi uch rech kamikal. Shukh ya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri e angelib eri winak. Ri uch, kash qach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Kristo. Kateko tri ish. Ishnim tak eta manelab chrechri Kristo. Ri uhtukar, eri ish koichukab. Ri ish konimlak ikihil, katekut ri etselam kawach. Chikamik nari, ri kuchnumik. Chakik kachi, uchanlik. Kabank es chikich, eri binel manak ot kachoch. Ri siblak kuchkosik aretakchi, kuchakon rukwek kabri. Weketselash kawach ri kuchteuchunik. Wekbank es chkech ri kak ocho. Weitsel katsi hoshik kbanik ri kakakuba uk oshri winak. Ri ukbes rech ri uwachulew. Katekuri, shaskamik ri uk olival rimes rech ri uchulew. Mankins ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare king wachiri ish kiwetamach weri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig, chechri Kristo. Mangek ita itat shekohek, rumalrech cheri in, rumalri utzlachtig, shishing walk uwalach rukri Kristo Jesus. Ri in sibalach king komich weri chiwech, chibanacha chari in, rumal kuwa weri, nutakomubiri Timoteo chiwech, chelok alach ruk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzig chrechri ahaushel. Kunati sahri chiwech, Rijetak nupisha puwirik aslemal rukri Kristo Jesus. Hachari kinzi hoj in parunohel kolibal hawik owirik omontios. Pari chomanik ri in mankinopantak pari itinimit. Shahekuri ehunwinak kinimarisam kip. Katekut ri in. Chimannacht chiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri Dios. Emankibanta katoktsih puwirik itihri winak. Chenimal kikibono. Shaneare kiban katok tsihri puwiri kichukab. Rumalrech cheri rakawibalri Dios, mangkakanacht kan pari tsih, shaneare kakanachik pari chukab. Hasrik kak chiwachri ish. Lare cheri in kinopan na pari itinimit, rukhun che. Ong rukhun lokok ebalalak kush, ehun kilak ushlabal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shui ketatach utzi hoshik itzelk aslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalach aslemal, chemankot heri, chikishol riwinak chemankunamt kohonik kuk, shas shishuhal china, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbal. Katekuri, ri ish, siblach inimarisami wip, emank ashkobinakta ri iwanima. Arech kese shubi chishol, ri hunwinak chibanal rech were. Uts bari, ri in, inelenak uloko iwuk. Mankot ri nubakil iwuk. Katekut, inko chishol rumar ri ushlabal. Eshaheri, shibanta katok tzik puwiri hun, che shibono were. Acha inko ingela iwuk. Rahaushik che pari ubiri ahaushel Jesus, irikomt ba iwit ri ish, pa hunamal rukri ushlabal. Rukri ujukab rikahawshel Jesus. Chakakachaba ubi wehungwinakri. Chrechrik ashtok. Arech kik izzih puwi riubakil. Arech kikoltak rirushlabal pariuk ih rikahawshel. Man rumal tuwa nim ikhil chiwech. Lamang iwetam takche ruk hubik. Uk ushal ksipohu wash runuhel rik or. Chikika ubi rik ashinak chi uk ushal. Arech ri ish. Ishkak or. Rumal rech cheri ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Kristo, shishitahik. خنكود شققش بخبا ريني مقيخ منروك تريق أشينك شيو كوشال أنروك خون سوبنيك أو كوشال أنروك خوني تسلك أسلمال شاني شققش بخروك شخشوخ إساقلق سيخ آسينوس أري تقشي شنس إباخو بيو باري نووخ شيويش شريش مشكوخي كوك ريتسل تقوينك منغريت شنشومان شكيش ريتسل تقوينك رجوه ووچو لوري أونري كيكيلو قوك إخري بوك أونري سيبلخ كاكاخو واش رنوخيل خستق أونري كوكي ووچ كاكاوشيل ويتاخري راكاوشيك ناكوري كيشيلو بي ريش باوي ووچو ليو منغيتاري ريشين سيباق چيوش چي ريش منكش كوخي تروك ريخون وينق چي باريو بيشيك أچلاشيك كتكوري كوباري تسيل كاسلمان چي كورو قوك إخري بوك چک ای وچ که خوشیل کالک، چک ابیخیتیل تقطیر، چک قبرک، آن چک رخ رنوخیل خستق، میشواهیک رک خونوینک چه خدی؟ خس کوچه کی من قط اقطیر این پوی ریوینک چه من قط پاری کمون، لمانگرد ریوینک ریکو پاری کمون، کی من قط اقطیر ایش پاکیوی، ریوینک چه من اقط پاری کمون، آره ریدیوس ری کبوناونا قط اقطیر پاکیوی، چک یا قاوبک. Chiwesa hubik pari komon riwinak che ahbanali tsel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol, chik ou cho ohruk hunchik. La krahlok be pari katbal tsik chikiwach rimange suktak, el amangaret kbe chikiwach rietyosh lak takwinak. La mangiwetam tari ish, che eare rietyosh lak takwinak, kibanaw nari katok tsik puwiri wachulew. Katekori, we ishri kishbanow katok tsik puwiri uwechulew. Lamang ish utstukuri, chubanikri katok tsik puwi rihubik che mangkot upatan. Lamang iwetam tari ish, che uhri rikohbanaw nari katok tsik pakiwiri eangelib. Lamang kapantak katok tsikri puwiri hastak rechwehunk aslemalri. Katekori, are takchiri ish, Ishkopa hujun tak choh. Kishbech kiwach ri eqatal tak tzig. Cheri komon tiyosh kre tzelag kiwach. Kimbih wari chiwech rechik ishbal. Himankot hujun gwinak chishol chenim retambal. Chek kowinik kuban qatbal tzig chikishol ri eachal ashik. Manjetari. Shani kishbech kiwach ri eqatbal tzig. Ek ishchohinik hujun achal ashik ruk hujun achal ashik chik. Ewari chikiwach ri winak چه من خونم تقق خونیک کوک کاتک کری چه خونی تل چی وی ایوک چه کوچ آخ خون رک خونچک لمانگرد اوتری چه کقرق ناری و قشمال ری من سوک تخ کبانچ قچ اون خس چه ری ایش من کیا تخ کام و بکری خست قیوچ شن ایش کیش بناوری من سوک تخ ای ایش ری کیش کاماو بیری خستق کچ ری دیک اخچک ای وری چ کچ Iwachalal kibanwi. Lamang iwetam tak che hachin ri mansuk winak tak. Mang kichbeht ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish. Ri kikibanitsel pari winakil kibakil. Ri komolom tak kahawshel. Ri ekitak ishokib achihab kikuhikuk. Ri koitsel kaslemalkuk. Ri kibunawsiblak ash. Ri al komab. Ri alik kahronohil hastak. Ri kabre lab tak winak. Rikiki bihri sel taktih, mangki kichbehtari ri rahubal ri Dios. Katekuri, waweri, ek ohunwa, chishol, chishkibanwa, katekut, shish achtahik, shish tioshri sahtahik, shish suk batahik, rumar ri ubiri a haushel Jesus Cristo, e rumar ri rishlabal ri ka Dios. Ronohel hastak uwach yadal chiwech, katekut, man ronohel tahas uwach uts chiwech. Ronohel hastak wach yatal chiwech. Katekut, mankiyat bechrech hun hasu wach chekuk at tzikpanwi. Riwa chakpam kbewi, erikapam kukulah riwa. Eri Dios, kusach wach ri, rikapam erikwa. Ribakilal, manshbanta harich kupatanik ri itzel kaslemal. Shanishbanik harich kupatanik ri ahawshel. Eri ahawshel are kupatanik ribakilal. Katekuri, ri Dios, ششوك استخيساخ واج ري خوشيل شقوخي كوك استخيساخ ناق واج اخري روك ريو جوقاب لمان يوتام تري ايش چري باقيل utzakatil ri Cristo, era ginkam kubi inri, ri utzakatil ri Cristo, arech kushik utzakatil, hunishok kech nim chutin, manjetaj, kasihna kot che manjetaj, ongla mangi wetamtaj, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin, shahun chikibakil ri ruk riare, rumal rech chepim, riekep, keushik, shahun chibakilal, shak ugeri. Rihunam kruk ahrib ruk riahaushel. Shahunu shlabshel ri ruk riare. Chishanimak chuach rimakah ruk achi shok. Ronohil mak chikoban hun winak mankanakht kan pari ubakil. Kategut. Rihun chik kamakun ruk achi shok. Chiruk ri ubakil wi kamakun wi. Ongla mang iwetamtah. Cheri ibakil. Hunim lakrochoch ri ushlabshel. Chik oi wuk ish. Ewa weri. Areri Dios uya om chiwech, eri bakil, kasmang iwech tari ish, genakut, ri ish uslak ilokik, shpanek, nimba chiwilawi ri Dios pari bakil. Primera de Corintios, capítulo 7. Puwiri hastak chish ibahu lok chwech, utsweri achi, mankot rishokil. Katekut, chwach ri tselk aslimal, utscheri achi, korishokil, eri ishok, Ora chakil, ria chakil al qas chuk asle makba, rukri rishokil, ritakal chriyek kubano, ishokuhe kheri, chubunari ishokil al, rukri rachakil, rishokil al, mankotu kowinem puwiri ubakil, areri rachakil, kou kowinem puwi, shokuhe, ria chakil al, mankotu kowinem puwi, riubakil, areri rishokil, kou kowinem puwi, mipakchihi wip, rihunchrech rihunchik. Wekiwa heri kibono, hunamucho mashik chibana, chichoma humpak ih, manki wuk akta iwip, arech kuya o kishok pach awem rukri dios. Kategori, humolchik, hunanchi wuk ahiwip, arech shik ashtok, mankupatanik tarip piwi ish, rumalche manki it uk iliki wip, ekishukok pak ash, wawe hastak kimbich chiwechri, komongucho mashik kibono, manhuntakanik tak. Siblah kinwah weta konohel ria chikap, ejeri in hachari in. Katekut, konohel ri winak kik omomchi pari dios ulok, ri huntokop ya omchikech. Nik ahwinak halhoch ri kibantahik. Nik ahwinak chik, hun wichik ri kik aslemal. Kimbik chikech ri mang ekul kuchtah. Echikech ri emalkanip chuchuip. Siare ut chikech, kekanahik in hachari in. Katekut, We man gikio kikiriwip, chishkulunok. Are utsri, kikuli hun chuach chikuporokrip. Chikechri ekulanik, kimbihweri. Mang intak kimbinik, shani areri ahaushel. Ri shokilal, muyakan ri rachkil. Katekut, we kuyakan riare. Muluk och hunchik, onchutsirisakrip, ruk ri rachkil. Echeri achahilal, muyakan ri rishokil. Chikechri nik achik. Inri kimbin chikech, mangaret ri ahaushel. Wek ohona chalashik chari rishokil, mangkot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Wek ohoni shok chari rachkil, mangkot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Rumal rech ri achahilal che mangkot kakohonik ruk, tiosh risam chik rumal ri rishokil. Katekuri, ri shokilal, Rimangot kakohonik ruk, chyoshri samchik rumal ri rachakil, chiko kakohonik ruk. Wetamatke ri eiwal kwal, mang etyoshta ri. Katekut, ri kamik ri eare etyoshak takwinak. Weri hunche mangot kakohonik ruk, are kakawanik chikikichachkip, chikikichabakip. Eweri kneba are ri achi, achalashik ongare ri shok achalashik, Mankot chi eunuk ri Dios shishusik ihr ish, arech kishk aslemanik, pari hammaril. Riat, atishokilal, hasawetam we at nari, kat kolouri awachahil. Riat, atachahilal, hasawetam we at nari, kat kolouri awishokil. Konohel bari winak, chikana hok, pari kik aslemal che oya om riahaushel chikich. Chikana hok, heri hachari kipantahik. Arechi shesik ishrumal riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh. lak ohunche shisikishik are takchi qatom chiri utsumal uwi riukowil mukamulih ba uqatik uwi riukowil lak ohun shisikishik are takmaha qatik uwi riukowil muqatba uwi riukowil mangare tari qatom uwi ukowilal onri makatom tak rikonim lak upatan rikoputan are ri ukolik eriubanik riupishap ri dios ronohel winak chikanohok parik aslemal hawige shriqtakh wi rumal riutsi ri dios la atkhunakh chakunel patanihel chrech khunakhau are takchi shopon ritsi hawuk matok chuchaw mashek kweri kneba katko winik katotakhisa hawib sibalakh chat chakunok khekhas atkhun akhchakunel atpatakhinel chrech khunakhau rumal rech shirikhun akhchakunel akhpatanihel chrech khunakhau Ari takchi shopan riutsi ria khawshel ruk riarere totakhisam rumal ria khawshel eri khunche mankot buqab hunahau ari takchi shopan riutsi ruk riare rakhchak akhpatanihel chrechri kristo riish utsiloqik banom mishokik iskakhchak iskipatanihel winaq achalashik chikanakh konohel winaq chuachri dios parik aslemal khawihe shiriqtakh wi rumal riutsi Pakiwiri ekapohib ekoholab riing mankota hun utsih ria hawshel kimbih. Shui kimbih hun nutsih in hacha hun winak. Che rumal ri loko kebal uk osh ria hawshel in kubal kosh ki wach ri winak. Riing kinchomah. Chiwa weri uts rumal rik as chua chulew. Uts chech ri winak chek kanakheri. Riat wek oa wishokil. Mapakchi hubi riare eko riat we mank oa wishokil. Matsukuh ba awishokil. Katekut, wikat kulik, riat, mangkat makuntak. Wikukuli riali, mangka makuntak. Katekut, konoher riri winakri, kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kuah, chewet matkirak weri. Kimbih ba weri chiwech isha chalshik. Shakubiwa, kukawri khastak. Wewchanim ri, rihunche kori shokil, chikasleman ba, Hacha mank otak. Rinikak che kyokik, chikibna ba che manki oktak. Rinikak che ke kikotek, chikibna ba che manke kikotak. Rinikak che kiro omik, chikibna ba che mankotk okuk. Rinikak che helik, ukohik we uk inomal we wushulew kikibno. Chikibna ba che manhelik ta ukohik kikibno. Rumal rech, che we uwechpal we wushulew re, tahin gikisek. Ri inkin wak, Weta mat kishmayow ish. Ria chiche mankulantak arech kmayowok puwiri khastak rech ria khawshel. Chmayowok khasri kubano arech kakachwach ria khawshel. Ria chiche kulanik arech mayowok chrech ria khastak rech ria wachulew. Arech umaya ria khastak chik kakachwach ria rizhokil. Shakhek uri uchqapim rib riuk aslemal. Ria shokche mankot rachhil shukukhe Riali are chumayari khastak rech ria khawshel. Are chutsukuk, che tiyo shubantakik riare pari ubaqil e pari urush labal. Rihun chek ulanik, are chumayari khastak rech we wuchu lew. Rih khastak chik kak chuwach ri rachkil. Rihin kimbih wari chiwech, rumal che utsil guan chiwech. Manshat khun kam kinkoh chiwech. Shanare kinwak, kishin kam ubi pari kaslemal, e pari utlak uchapik shimon ib ruk ria khawshel. Wik ohung winak che pa uchukab riuk aslemal kuchumak. Chek ko winik mang ustak ritakhin kubuno ruk ri uchab ali. Rumal jek o pari uk oholil chupana bari rakhawshik kubanik. Mang kumakuntari che uk ulun ba. Katekut wik ohun chi baran mima krah uk amamukab ruk chukab. Eriare mang kohom te uk ush. Echiruk riu kowinem krah chenim krilwi riu chabali riare shokuhe utsku banri. Khenakut rihunche kukuliruk riu chabali utsri kubano. Erihunche man kukulita ruk siblak utschina rikubano. Ri shokilal shimatalik kana khenak ruk ri rachahil paranohel riuk aslemal riare. Katekut wek kam ri rachahil riare kikirtahik. Kuya o kukuli ruk rihun chikrah riare. Katekut, Shuwi pariubi ria hausel. Kategori riare. Nimlahki kotemari. Kukohik. Wekkanah kanokheri. Hachari kinchomah in. Riin kinchomah. Sheshukuhek owuk in. Rirushlabal ri Dios.
3: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puir tiachek chich kech rimolom tak Dios. Conoje riuch ketamchek. Rumarech chek o. Kano o. Katekut. Rinojinik kuyanimal. Riloko kebalk ush kuyek wachah. Wehunguinak kuchomach chek o chi retamapal. Chehun hasuach. Mahak retamahre. Hachari rahaushik kretamah. Katekuri. Wek ohunguinak kuloko ek wach ridios. Ridios shas retamchi uwach weareri. Puiri utihik ritir chek chish chkechri emolom tak Dios. Riu ketam. Chihun molom Dios mankot upatan chuachule. E mankot chir hun Dios. Chuiriare hun chi Dios kolik. Kneba kio kisashek e Dios chikah e chuachule. Mankasichtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses. E siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri ug kosha hun chi Dios. Areri tatshel. E chiruk riare kpewi ronohel hastak. Eruk riare. Tachen kukbewi, ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantag ronohel rihastak ko chokhsak. Shokuhe rumal, uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel te winakwa, ko kino uk, shrechweri. Ek onik ah, winakwa, rumal rech che patakrik ih, kanok, shepech kiwichri molom tak Dios. Amaninak chikech kikitih ritih chish chikiwach. Shakuheri tzilobinak rikushlabal eare. Makot hunwa huhuketsak chunakahri Dios. Wemanka katih uhweri. Manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri. Weka katih uhweri. Man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. Chinaba iwip chukohik ri bantahik. Che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikech rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chikorian oog. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch riemolom tak Dios. Rumal che mankot uchukab rirush labal riare. La mankul chomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitak chikech riemolom tak Dios. Shahek uri rian oog kukamisahre. Riwinak che mankot uchukab. Riachalashik che shtokobisash uwach erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikishmakun hewa chikiwach ri ei wachalal. Aretak chikisoko rikushlabal che mankot kichukab. Riish kishmakunik chuwach kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wisha rumal hun hasuwach. Ktsak ri wachalal. Mankot chihumulri kintih ritih arech mankinyat be cheketsak ri wachalal.
3: Primera de Corintios, capítulo 9.
0: Laman itzokopitalek tariin, laman injuntakonel tariin, laman wilom tariin ri Jesus kahaushel, laman ishtag ishnuchak pari ahaushel, wechikiwach enik achchik riin man intakonel tag, chiwach ish riin injuntakonel rumanrech sheri ish pari ahaushel itikom ri getak nuchak. Eare kuwa ritobal wech chikiwach rikikiban katok tzik ponuwi. Lamang yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Lamang yatal tchkech uch chikuhunak kohunel kishokil heri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachawshel e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri Bernabe man yatal tchkech che man kuchakuntach. Hachin hunk bebach uch katekuri kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba. Katekori man kutik tawach. Hachin kuyukun chkech hupok awah. Katekori man kutik tari uwar kitu ri hupok awah. La shak utsik winak wari. Ong ripishab. La man kubihtak shokuhe wari. Hinakut. Pari upishab ri Moises tzibatalik.
1: Makoh uchimal utsam ri wakash. Chekuban yokoh triko.
0: La kchuman ri Dios chrech ri wakash. La man pakawi tari uch kchawek. Hinakut. Weri tzibatalik rumal kach uch. Rihun chikuchol riuleo, rakawchik chikuban richoloj ruk eyebal. Katekori rijun chikupachlej ritriko, kupachlej ruk eyebal, chikore ri riare kurrakubik. Riuj, weshkaban riawesh iwuk ish, ruk rihastak cherech riushlabal, lanim kori chiwach che kamol chishol, rihastak rech ri uwacholew, weik onik achchik, chikye ompiwi ish, wepishabri, La mangaret unim riqech ugh chuwach riqechare kategori riugh mangshqakoqt chkiwach riwinaq wehun pishabri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech riugh mangot hun kash kqapan chrech riutslakhutsi ri kristo la mangiwetamta cheri yachchikip chrech rinim rachoch ri dios chikori kipuaq cherech rinim rachoch ri dios la mangiwetamta Chari kechakun, chori tabal, ekepri chari khastakruk ri tabal. Shakhek uri, ri hawshel taqarinak chikech ri kikiyaw bishik ri utzlaqtsiq. Ruk ri utzlaqtsiq ri kiwawi ri eare. Katek uri, ri in manuko hom tawew bishab ri chikiwach ri winak. Eman gintzibak taweri are chkheri kiban chwech ri in. Are nimwa ri kamikal chwach wa weri. Makot hun winak ri. Kamisan ri nuqigil in. Rumal rech, chechwech ri in chi rakaw shikwi, chekinyaw bishik ri utzlaq tzig. Manshat rumal nuqigil. Xenak ut, itzel wa chwech ri in, we man kinyaw bishik ri utzlaq tzig. We shakkiman wechak ri, shakpa wechwi ri in, kuyanak uri chekincha ri utuk balil. We tamatkhe ri, hunchak nak uri, chesaya om chwech. Hask uri ri utuk balil uk asher, Are weri ri utok balin, kin yaw bishik ri utzlaq tzig. Kategori, mangot puak kink mo. Mangin goht chkiwach ri winak ri bishab, chew ya om kin koho rumal ri utzlaq tzig. Xenak ut, ri in tsokopitalek, chkiwach ni malak konohel. Kategori, in patninel kach konohel winak, are chke inchek ek itak winak. Shiman wip in a judio kuk ria judio, are chke inchek ria judio. Kuk ri winak, che rech ri bishab, ri in rech ri bishab. Kneba ri in, mang in rech bishab. Arech ri in, ke inchak ri winak, che rech ri bishab. Shiman wip, in hun winak, che mangot ri bishab guk. Ri in, che ko hun bishab guk. Che rech ri dios rumal rech, che ri bishab, ko guk. Rech ri kristo. Arech ri in, ke inchak ri winak, che mangot ri bishab guk. Ri in mangot nujukab. Kintu qeri sahwib kuk rietu qer winak. Arech ri in, ke inchak rietu qer winak. Ri in, shimman wib, khe ekhas kono khel winak arech. Kneb aruk kash, ke inkol enikah winak. Kategori, runo khel gweri. Ri in gimano, rumal ri utzlaq tzig. Arecha ri in, kori chakab wech. Lamang iwe tamtak, chi aretak chi, ke shikinik pariet zambal. Kono khel anakil ke shikinik. Kategori, shakhun kiri qawik, shakhun kik omawik, rik chakik. Ani naqil chis shakin ba, arech ri ish kis chakanik. Ri ea hitz anaylab, parik ez ambal, enimak winak kikik ilkib, che ronohel khastak. Kategori, ri ea re, sharumal chik kak, kikichak hunuket, kiholom chik kayik. Kategori, ri uch rumal hun che mankik aytak. Shakhekori, Riin ani naqil kin shiknik. Riin man kin bet ri. Wetamat wetam khawi kin bewi. Kategori man shakt kin shiknik shak khari. Shane ki man kesh shrech wenu baqil. Ekin koh bachak. Rumal che riin shin yao bishik ri uslak tzig. Chikech rienik akchik. Egwene man utztak kine elok.
3: Primera de Corintios capítulo 10 Ashalashik. Rein mankin wahtak, cheri ish mati wetam, cheri e kanan katat, konohel she kuhichu sheri suts, konohel she kash paripolo, konohel shban kikasna parisuts e paripolo rumal ri Moises, konohel hunam shikitihri ushlabishelwa, e konohel shikikumuhri ushlabishelukia, rumal rech, cheshe kumunik, chipari hun ushlabishel abah, cheshe rachilah, katekut. Rijun abakhri, areri Cristo. Kategori, we winak man konohel tak e utz chuwach ri Dios. Rumal kuwa, riki baqil, e popoh kanak parit zin alik ulew. Shbantak weri, rechun gambal noh, chkech ri uch. Arech man kakak tri itzel, hacha rishkak ri e are. Mishk ikhlanik, chkech emolom tak Dios, hacha kikiban e...
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Utpakiwi.

0: ուխամարիլ ռի Քրիստո բարի ուանիմա։ Հումալ ռեջ չերի իշ իշ սիկատալիկ, արեջ շախուն բակիլալ կիվոքո։ Կատեկուրի բարի կասլեմալ նիմ չի վիլավի ռի դիոս։ Չկանախկան բարի ուծիղ ռի Քրիստո բարի իտինիմիտ, չիկուտու բարի նոխիպալ էրի ուսլախտաղ E uzlach takbish. E ronochel hasuach chekibir, on chekibano, chibanaba pari ubiria haushel Jesus. E rumal riare, chishmaltioshinba, chrech ridios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrech ri iwachahil. Gerihachakas uts pari a haushel. Ish achahilal, chilokok egbari iwishokil, emimank eschrech. Ish alkolashelab. Chishniman ba parronohel chkechri inan itat, waweri, utspari ahaushel, ish ishnantat, mi bank esh chkechri ewel kwal, arechri eare, mankuband kepkigush, ish ishachpataninil, chishniman parronohel chkechri iwahab, che erech we uachulevri, manshuit rumal kishkil riwinak, shanerukhun utslahanima, parishibrikil chwachri ahaushel. Shakapachi jigeri chak kibano, chibnaba ruk ronoheli wanima. Hehas hunchak chuachri haushel, evan rumalta kishkilri winak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatani ish, areri Kristo. Rihun, chikuban rimansuk iltak, kiyatak nari. Chrechri utok balil chechas masuk iltari. Ria haushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasusuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish, shokuhe, kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri dios, rikish banauko parimaltioshunik. Chichauruk ri Dios panimalak pakawi ri uch. Arech riare, kuhak uts taktinimit chkawash chech ri saklaktsir. Ishokuhe, arech kuhkowin chech ub ishik ri awatalik rech ri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kin yaub ishik, kas kheri khe khas ri rakawshik, kas chukuhiba inohibal kuk ri hachin takmang ek otakuk. Chiweta mahres al shik ri utsil, chech ri khastak. Cherechwe uchanimre. Kas chikuhiba uts taktzih pari itzihonim. Nik ach taktzih cherech tak nohibal. Chibihba utsalach taktzih chech utsalachik uwachri tzih are takchi kishchaukuk eare. Katekuri pari nuwiri in ronuherri kubihna ritikiko chiwech. Riare che hun loklach achalashik hun sukalach achchak. Ehun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuyahun katzihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubi kri onesimu, riare che suk eloklach achalashik, eche ahi dinimit, eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel rigastakuwach, chekak ulmahural. Riari starko, riare, chek owuk pache, Kutakubi hun rutsili wach. Shokuhe ri Marcos riare, cherachalal ri Bernabe, epuwi riare, shkamtak iwumal kep oship taktzig. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusim wik kowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shukuheri eare, are she gubisan nukush. Ri epafras, che ewinak, kutakhun rutsiliwach. Riare ri rachchak ri Kristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Herikim ich puwiri are, rumal rech, che ri in, wilomri nimlachchak kubano, Rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak, rech la Odisea, Eriwinakrech Hierápolis. Riish Kutakubi Rutsili Wach Rilukas, Riloklah Ahkunil, Shokuheri Demas. Chiaba Hun Rutsil Kiwachri Yachalashik, Cherech La Odisea, Shokuhe Rininfas, Erikomontiosh, Chekikimulikip Parirachoch. Aretakchi Shikitah Webuhri, Paritinimit, Shokuhe Chibnaba, Arech Kisik Ishwach Parikomontiosh, Rech La Odisea. Eshokuheri Ish. Chisik ihbari wuh, chiketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ihbachech ri arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at, shak omo, chibari ahaushel. Ekas utsubanik ba chabana. Riin, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk ri nukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba, ri hetak chich, kohom chwech pariche. Risibanik chikohiba iwuk. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayapan hun rutzil iguach enimla jutzil chiwech. Paronohel kajbal, Nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisak parunuhel rikachawem rukri Dios. Kakanatisak chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinak ruk rikahawshel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, Man shopan taiwuk, shakruk tak ritzih, shane shokuhe shopan iwuk, rukuchuk ab, eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban riqachak chishol ish. Paiwechwi, ri ish shibano, ishkiri, uhachari uh, ehachari haushel, aritak chiba kilak tak, kesh, shikulak ritzih. Shikulah ruk ukikotemal ritioshlah ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzih riahaushel, sibalah nahshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, epariakaya, shane paronohel kolbal, shukuhe riikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuchau puiriare. Helawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uh, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshikiwip chuwach ri Dios. Are takchi, shiakan ri hostak dioses, are chare kipatanik rik aslik, erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshkasbashuwach, chichikishol ri akamnakib, ri Jesus, Che kuhuto tajizaj chuachri oyowal, che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, che riakokibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, che riuk, korisibalakesh, shkakoshkolir, shokuhe, kosibalakitzel taktzir, shkakoshkolir pari Filipos. Katekut, rika Dios, Shuyari gachukab, arich riuk patak rik esh, kakayao bishik ri uslak tzik chiwech. Rika tzik, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri khos khastak, mang petinakta ruk ri itzel khastak, e mang kakaktak kish kasubu. Shak shuyiri Dios, shia ou chukech ri uslak tzik. Aritak chi, shukrilo, chiri uk, uk utsparik esh. Shakhekuri, kakabih ri uslak tzik, Emangaret kqah che riwinak utskuk kilo. Shani are kqah che utskuk ri Dios. Riare che kril rianima parik esh. Mangkot khun khos tzik shqabih. Ri ishi wetam. Mangaret shqachomah ripak. Ri Dios qatbal tzik chlech wedi. Mang shqat skukhta qaqiqil chikiwach riwinak. Chikiwach ri siwan itinamit. onqaq'ij pajunchik k'olb'al puneta ne uqtaqonelab' rich ri Cristo ri uj kuj kowinik weta xaqakoj ri qalalpi wi' k'atekut ri uj uj utztaq winaq xqab'an chixol xqab'onoje qas junnan chikuya ri wa chikech ri eral ekupan ri rajawxik chikech xajerinak ut siblaj loqoq'eb'al qak'ux chiwech xqaj xqiya' chiwech pajunamam ri utzlaq tziij rech ri Dios eri qak'aslemal rumal rech chenim ri iq'ij chqwach achalaxik ri ixkinataj chiwech ri qachak eri qak'osik chichaq'ab' echi paq'ij xujchakunik arech bank'ot jun kuya jun qas uwach chqech aretaqchi ri uj xqab'ij ri utzlaq tziij chiwech ri ix ixqatb'al tziij pu wi weri' xuqje ri Dios che ri uj xqab'an ri Dios laqtaq jastaq ri utzlaqtaq jastaq emantaq'al tyajkil chqech ri uj je qas ub'anik jun tatxel kuk ri eralk'ual ri ix iwetam che iwuk ix iwunojel ri uj xqiya' jun tziij rech ichoq'ab' xqiya' jun tziij rech q'alb'al ik'ux xqatz'onoj chiwech arech ri ix kk'uji' jun utzlaq ik'aslemal chuwach ri Dios che ixusik'im arech kixpepa ri rajawib'al eri uq'ijil rumal k'uwa weri' ri uj nim kiqil wi ri Dios para nojel kajb'al rumal rech che aretaqchi' xik'am ri utziij ri Dios che xqiya' ub'ixik chiwech man xik'amtaj je qas kitziij ri winaq xane xik'amoj je qas ri saqlaj ub'e'al che are utziij ri Dios k'atekuri' we tziij ri' kchukunik wuk ri ix ri ix kojonelab' rumal rech che ri ix ixachalaxik xib'noj eri je qas taq ri etiox winaq rech ri Dios pari Cristo Jesús pari Judea ri ix k'ok'ex ri qoj rumal kech ri iwinaq je ri qas ri xikiriq ri e are' kumal ri e'a judío e are' wa we winaq ri' ri xikik'amisaj ri ajawxel Jesús eri eq'axal utziij ri Dios e are' wa ri xikib'an k'ex chqech ri uj ri Dios man eutztaj kerilo' ri e are' ekik'ulel ronojel winaq aretaq kuj ki'q'ateej ri uj che uya'ik ub'ixik ri tziij chkech ri winaq che man junamtaj qakojonik kuk' arech k'ori kik'olo'tajem xajekuri' rumal weri' para nojel kajb'al tajin kikitz'aqatisaj ri nimalaj kimak k'atekuri' ri ro'yowal xqaj pakiwi' ri e are' arech kuk'is tziij pakiwi' k'atekuri' achalaxik aretaqchi' uqachom rib' qawachiwuk' k'atekut man uqachomta rib' ri qanima' ruk' ronojel qanima' sib'alaj xqaj xqil chi jumul iwach rumal k'uwa xqaj xujb'e iwuk' xuqje chi inwi in Pablo k'itaq mul xinkoj nuch'q'ab' che kib'ek k'atekuri' xuj uqateej ri Satanás jenak'ut jachkekuri' ri q'eyeb'al ri qak'ik'otemal ri uk'utb'al qanimal chuwach ri qajoxel Jesús aretaqchi kpe ri are' wetamata ixk'ori ix jenak'ut ix ri ixqaq'ijil e ix ri ixqak'ik'otemal Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, che kakayeh chihumul weri, kakak shkakamukab, che katukel kukkanak kampari Atenas. E kakatakubile Timoteo iwuk, che kachalal uj, etobanel rukri Dios pari utzlahutzih ri Cristo, arechriare, kuya uchukab, e ukowilri ikohonik. Arechman kot junchiwech, che kuban kebukush patak rik'ax ri ix qasiwetam che are' wa' ri q'echb'al aretaqchi ri uj ujk'ochik chixo'l ri uj xqiya' ub'ixik chiwech che kiqraqna sib'alaj taq k'ex k'atekuri' xpenak'ut kamik ri' ri jacha iwetamchik xak'uj eri' rumal che ri in man kinq'idachik kinweyej chi jumul weri' kintaqub'ij ri are' arech kirila' ri ikojonek kinweyej che ri kojol ik'ux matb'a' ixutzaqon pari itzel xajekuri' ri qachak weneman utztachik ub'anom k'atekuri' we uchanim ri' ri Timoteo kate ri' kulikchi pari itinimit uloq k'atekuri' kuya utzlajtaq utzijol chqech puwiri' ikojonik e puwiri' uloq'eq'eb'al ik'ux kub'ij che ri ix יקולום הון אוצלח שומניק פקווי ריאוך, שכוחי שרי איש כיגוח כיגויל קוואץ', היחס ריאוך שכך כתילי וואץ'. אצ'ל השיק, רוג ראי כוחוניק, ריאוך כגוחי חון קג'וקאב, פרונוחל קשיפריקיל, אפרונוחל קאש כקריקו. כמקרי, ריאוך כוחון קקלח קק אסלמל, רומל רצ' שרי איש סיבלח אוץ, איש כנחינק פרי אהו של. לקס כוח כווינגו שאוצלח ומול ג'שיניק, כקבנצ' רצ' רידיוס פיווי ראיש, רומל רצ' רונוחל ריקי קוטמל, כי האיש שקש שוואש ריקדיוס, שיג'קב, שיבקיך, כקטאצ' רצ' הרצ' רי אוך, כקיל שינה איוואש, אישחי קורי כקיינה, כקצקתי סכנה ריקרחנה פרי כוחוניק. שיירת ברידיוס, כתת של, כחו של חיסוס, כקמו בי ריקבי, שיווק איש. קטגורי ריאיש, ריחו של, כוק איריסחת בה, כישוכו נמחת בה, פרי לוקוק אבל יקוש, צ'ירו בילום תקיוויב, הרי לוקוק אבל יקוש, כוק קונוכל, חיחסרי לוקוק אבל קקוש, ריאוך צ'יוויץ' איש. הרצ' קוקוכי וג'וקאב ריאיגוונימה, פרי תיוש לך כסלמל צ'וויץ' רידיוס, ריקתת של, פרי עובד בלו לוק ריחו של חיסוס, כוק קונוכל ריאו תיוש לך תקווינק. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, ekakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsik huirik aslemal, chikakah chuach ridios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabri ahaushel Jesus, שישקעשר צ'יוויץ', קטגורי, הרוורי אורי יבל רידיוס, ריות יושרי זשיק איוויב, מבן ריצל תכחסתק. רחאושיק צ'יוו נוכל איש כיוויתמח, וכמיקו בירי יבקיל, פריט יוש אהוסלח כסלמל. אהמישצח פריצל כסלמל, חיחס כגיבן ריאניקח צ'יק, צ'יק אוצ'י חון ככהוניק, שמקטם תוואץ' רידיוס. שישול רי איש, מטבקו חון כקש פווי רירת שלל. אונצ'ה כוסובורי רצ'לל, ריחו של קויאנה וכוכבל ווארי, חיחס שייתה ובישיק צ'יוויץ', אישוכוחש ככוכך כצ'ואב, צ'צ'ובאני גווירי. רומן רצ' צ'רידיוס, מנשוכו סיקיך תפארי יצל כסלמל, שרי שוכו סיקיך פארי תיוש לך כסלמל. שחי קורי, ויקאוכון קרצלך קוקיאקו ביווירי, מן קרצלך תך, מן קוקיאקטו בי חונגווינק. שני הרי קרצלך, הרי קוקייך בי רידיוס, צ'קובן סיבניק צ'יוויץ' פריטיוש לך שרוש לבשל. מנרחו שיקתך, צ'ריאוך קוקציבן צ'יוויץ' פווירי לוקוק אבל כאוש, צ'קישול ריאי הצ'רשיק. רומל רצ' צ'רי איש, שיוויתמח ורי, צ'קסרוק רידיוס. קטקורי, סיבלך עוצו בניק קיבן ורי, קוק קונוכל ריאי הצ'רשיק, איח מסדוניה. קטקות, קטע צ'יוויץ' הצ'רשיק, צ'קס שיבנבא. קס שישנה באחוק פרי הוציל. שיצוקוך איכיל פרי חמרי ללך כסלמל. רוק כישוק איל צ'צ'ובאניק רונוכל איצ'ק. שישצ'קון בה רוק ריאיקב. חיחס וכתחנינק צ'יוויץ'. רוק וווירי, ריאיש, כוכי חון אוצלחי כסלמל ריא. צ'יקיוויץ' ריווינק צ'מאן אקות איווק. קטגורי, מנקות חון גווינק ריא. רחב שיק צ'יוויץ'. אצ'ל השיק, ריאוך מנקקחתך. שמנקותי ותם פקיווי ריאה קאמי נקיב. מקשווי ונימה חיחס ריאה ניקח תקווינקצ'יק, שמנקותה כייבל. רומל צ'ווה, ככוחו שרי חיסוס שקמק, קטגורי שקסטחו ווץ', שכוחי ריאה גווינקצ'יק כגוואר פרי רוציל ריאה חיסוס, ריאה דיוס, כאוקמו בינארי רוק ריארי. רחאושיק כביך ורי, צ'יוויץ' בווירי וציח ריאחו של. ריאוך, ריאוך ווינק, שכוח כסיק. ריאוך קונה ריתק צ'יק בתיק ריחו של, מנקוך נביח תרי, צ'יקיוויץ' רי אקה מינק נביא צ'קוויץ'. רוגרי קוטבל צ'קויאנה ריאוץ' אבל רי ארקנחל, אירוגרי קוטבל צ'קויאנה ריאותום רידיוס, רידיוס כושולי אולוק רי, צ'יפריקח אולוק, אירי שקם רומל רי קריסטו, הרי ככסטח כיוויץ' רי נביא. קטגורי, אוך צ'ינקורי, ריאוך ווינק צ'אוך כסריק נא, ריאוך קונה כנק, kamuliqib rikuk ekuk kambiri puwi taksuts arech kakak ulah ria hausel parik aki katek uri henak uri yakak olem ruk ria hausel chubek ih chubesak chiyabay chuk apchi rubilom takiwip ruk takwechomanik ri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katek uri puwitak rikakbal e puwitak rikik mangrakawshik takkintz iban chiwech puwiweri achalashik. Riish, igwetam chiriw ikhriya khawshel, kiperi rikaskun elak om chikpechakab. Aritak chi, rigwinak kikibihna. Ni malakhu tzil, emang otko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzil. Rikastak rik oshom kurik riishok chikrilna wach riral. Katekuri, mankeko wintari kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot pari ekum. Arech sheri hung ikri, kishurika hekas kupan hun elakum. Rumal rech shei wunohel riish, ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ik. Riuh, mangukresh tari jakab, e mangukresh tari ekumal. Shahekuri, rumal weri, mukhwarba, hekas kikiban rienik aktakwinakchik, Shane jok asalok, echakachakhiki, chuwach rikastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuk, chiukrech ripakik, chakakilabakib, chrech rikastak. Chakakohoba, riuko wiri kohonik, eriuko wiri loko ebal kush, echakakohoba, riuko wiri eyebal, chrech rikolotahim. Ri Dios manghuyo om ta chuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamik rumari ni malakto ob chkechri uch arech punetane uch kasalik om uchwarinak. Ri uchchi uch kasalik ri shukriare. Rumal kuweri tahoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip. Echekia kambal taknoch chiwach. Jehaski banchi uka mikri. Kakatachi wech, achalashik. Kas uslah kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amaltak be. Chiwech chuwech ri haushel. Echeri ek ilik. Chrech ri man utstah. Chei wilih. Ruksi balak logo ebal rumal kichak kikibano. Chikas lemahu zil chishol. Shokuhe. Kakatachi wech achalashik. Chei ilaba. Rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush. Rishak keb kanima kibanum. Chik ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilek chemankot hun kutsalik. Uk ashel hun etzalal. Rumal hun etzalal chik. Arenabe kas chishok il. Rechri utzil chi rubilom takiwip. Echrechri utzil chikech konohel. Kas amakel chish kikotok. Kas chichawruk ri Dios para nohel kakbal. Para nohel kolibal chishmaltyoshin chrech ri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushlabeshel. Miwetzelach uwach ri jetak usipanik ri kashem utzik ri Dios. Shane arechinik oj ronohel hasuwach. Katekuri, arechik oloj achike ri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chi shutyo shirisakba riu Dios ri nima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Riuk ushiwanima eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk esht ri utzik. Eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chishchawok, chitapakawich rech ri Dios. Chiyahu ni malak rutsil kiwach konohel ri achalashik, ruk huntiosh lach tsumanik. Si balak ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konohel ri e achalashik. Chikanacht ba iwuk, ri utuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtsibas chikech ri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikech ri komontiosh each Tesalónica, pari Dios tatshele pari ajaushel Jesucristo. Aretaba ri Dios tatshel eri ajaushel Jesucristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajaushek chinim kilwi ri Dios, pa ronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish. Echi jujunal chishol ish. Katekuri. Riuj konimalaj kakgil. Igumal ish chikishol takri ekomon tios reshri Dios. Rumal ri ichukab. Eri ikohonik patakrik esh. Epari itzel che tajin kikiyo. Rumal kuweri. Kukut narip. Ri sukilalaj ukatbal tzihri Dios chiwach. Pari kirik nawiri ish. Ri rutsilal ri rahawibal ri Dios. Arechik petik. Chema rumal nakua tajin kirik rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usuk irri Dios, chekuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irrihem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk utnarip ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelip, eruk ri uchukab. Pajuno huluqa katekuri kukagisagna kiwachri manketam ta wachri Dios eri mankenimanta chrech ri utzla hutzihri kahaushel Jesus. Ri eare kagisashna kiwach ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nachketa saponok chrech ri ukihil eri uchukabri kahaushel. Aretak chikpina pari hunk ir chuk amigna ri ukihil kukri eutiosh lachtakwinak. Yarech nim kil nawi kumal konoher ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri katzih ri uj. Genakuri, pa wehun qihri. Rukwa wechomanik ri, shokuhe ri uj, kuchau piwi ruk ri Dios, pa ronohel kahbal. Arech ri are, utzkuban chiwech pari usik inik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab ri are. Arech ri ish kiban ri utzil ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kuweri, ri ubiri kahaushel Jesus ki kihilashek igumal ri ish eri ish kish kihilashna sha rumal riare. Jejas ri krak ri utokop ri ka Dios eri kahaushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri uj katawiri chiwech Puwiri upet bal ri kahaushel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ucharek, mishech iwip chuwach hojuntak ukalikisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, on chuwach hunguk tzibam chikisik ish wach ekip ishik chekech uj. Eche rumal ri ish kichomak chiri uk ih ri kahaushel shaspetinak chik. Matbak ohun winak kish subuwik. Pachun khasu wachne, chushena kanok, kpakchish nari ikokbal, eku kalakhisak narib ri itzela lakachi, ri ukohol ri sachpal ib. Ri hunchi are ri kulel, ri kuwal isak narib, huir ronohel khasu wach, shiruk amri ubir ri Dios. On ronohel ri kekhilashu wach, eche kopon nari are, kutuyi pari tiosh lahuk olibal ri Dios, eku kut narib cheshas Dios huir ri are. Las uts unatisashik chibna chiri inshin bihwa weri chiwech aretakchi shinkuhiguk katekuri ri ishiwetam hasri shimowinak riare kamikri arechkasku khalikhesakhna uwachri chibari ukahbal we uchanimri awatalikri tsel uchak kubano katekuri shakarek takchi kakamubiri shimowinak rech kukutri pri ri itsel Eri akawshel kusachna uwachri are, rukri ushut bal kyaqik uchi, ekuk izna tzih puwi, are takchi kuk alihisakna rib, pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitakikri ruk runohel chakrech chokab. Hostak kut bal emay bal. Kheri khas runohel ri hostak khastak rech ri itzel. Cheke uk amig nari kikisachna kib, rumal rech, Cheman shikikulahtari lokok ebalala hukush risaklahtzih, chishkowine chikikoloshik. Rumal kuwa weri, Si Dios kutak juntak chobanik chikech, arech kiusu'u, ikban chikech kikohri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, kbana atok tzik pakiwiko noherri man shikakhtak, shikohon chrech riesakalak tzik. Shane, arech kakhuwach ritzel. Ri'uk, rakhawshik chenim kakilwiri Dios, paranohel kakbal igumal ri'ish. Achalashik, ri'ish, che ishlok, ruman riakhawshel, Rumarres cheri Dios chipari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumalri ushlabshel, e rumalare kutyoshri sahri ikohonik pari saklakzir, shishusik ih chrechweri, rumalri uslakatzir, arech kishkowinchech urikik ri ukihiri kahaushel Jesus Cristo, ruk kuweri achalashik, kas shishkolok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiweta makuk ri uch. Rumalne riqachawibal on rumalne riqatsibanik areta bari qaushel Jesus Cristo eri Dios katatshel cheshasu hulogoqem uhuy om rumal rinim lahtoqob ukubisam qakush parunuhel qih uhuy omri eyebal chqech kukubisah bari ikush iwanima kuyabari uchuqabri iwanima chechubanik runuhel utsalachchak e utsalachtsih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel, arech kas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak, ruman rech cheman shiatak tari kohonek, chkech konohel rieguinak. Katekut, riahawshel, riare mankuk eshto riutzir, riare kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuach riitzel. Katekuri, riuk kakubamre kakush chrech riahawshel, utsohik ibashik kabanom, chironohel rikastak wach, kuchtakan chiwech, riish. Tahin kibano, echi kibanawa. Kakubam kakush, chiare riahawshel, kakuturi uberi iguanima, chikapari ulokakebalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi ahawshel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik, chitasai wip chrech ronohel achalashik, chemanruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman utrembem tarizir. Cheshiwetamah ish chekukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, cheri ish rakhawshik kitaqeh ribe hekhas shqaban ri uch, che man shakta pasu wach kasle man shqabano. Shokuhe, man shakta loq, shiata khunqewa kumal ri winak. Shane chibakeh chichakab, chuk chakunik, shqakoho qa chukab, eshuk kosik, arech man kota khun winak chishol ri ish, chek ohun khasu wach kuyachkech. Riuk takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arek kakakche, kakakot chiwech sheri uch, uchkambal noch chiwech, arech kuhiterembech. Katekuri, aretakchi uchko chishol, uchko iwuk, riuk shkia wepishaw chiwech ri, wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawaik. Rumal sheri uch, shkatara kanil, Shqatau tzichol che ek ohohun chishol che man suk iltak rikikibano. Man kechakuntak. Katekuri, ronohel hasu wach keok ilchrech. Parihawshel Jesucristo, kikapan hun sik inik, ikakatach kech wewinakri, chechakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechakow rikigwa kikitiho. Katekuri, diish, ishachalashik. Mitanaba mishkosek che uchakushik riyutzil. Wek ohun winak che mankunimak tawepishap kakabih chiwech pawewukri, chitzibak riubi, earech keluk ish, chitasay wip chrech riare. Katekut, mibano gikulel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bar yare, rirakawshel rihamaril, kyo ow rihamaril chiwech ronohel qih, E parnohel hasuwach. Kukuhit abah riahawshel iwuk. Werutzili wachri, chi pari nuqap kelu biwi. Pari nuqap ri in Pablo. Aregua ri retal nuqap, chi kuk otro nojel wuj kintzibaj. Jegua kintzibanik, chi kojiba iwuk ri utoqap ri jauxel Jesús Cristo. Rinabe wuj tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rey ri Jesús Cristo, rumal ri utacanik ri Dios, ca colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlaj utzil rech ri Dios tatshel, e rech ri Cristo Jesús cajauxel. Aretak chiri in shin majih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, emikohon chrech nikah mayir iksak, che man kot ukisik. Ewere shas shui kupan kesh, eman kot chlech kupatanih, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanik ri, arena be krah ri lokok ebal kush, che petinak pahun utzlah anima, petinak pahun utzlah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enikahwinak, che man shikanakt kang paweri, che kahpanikah hos taktih. Ri eare, kikichomach che enim tak ahtih chrech ri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastak che eahtihab chrech. Chinek ut, ri uch ketamchek che ri pishab shas utzwi, we utzu kohik kekabano. Katekuri, haschnatak bach kech che ri pishab manshmantak rumalkech ri eus takwinak. Shanish banik rumalkech ri man enimaneltak. Eri each chohab, rumal kech cheriman ke kohontag, ri each makib, ri eare, che ketzelah huwach ritiosh eri Dios, ri eare, che kikimsah rikinan kitat, ri eare, che ekamisanil, ri kemakun rukachi ishok, ri eare, che kekikayi riwinak, ri ehostakwinak, ri eare, ri make kohontas chrech ritzich kukutik. Ritzir che utz chunuach ri utzlachzir, rech ri uqichir ri Dios che riare utzlachub antachik, e ritzir che shia chuech ri in. Kim maltioshin chrech riare, ri shia ou chuech ri in, ri nuchuqab, riare che are ri Cristo Jesús kahaushel, che in utz shin rilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che ojer kanak, shin bich ri itzel puwi ri Dios, in banal kesh chrech ri komon tiosh, in bilre ri itzel puwi ri tioshlah. Katekuri, ri in, shkuita huwach ri numak, rumal rech che ri in, manwetamtak ronohel ri shimbano, ri in gashlan lah winak chuwach ri kohonik. Katekuri, ri usipanik ri kahaushel, sibalak shkohi uwi wuk, ri in, shkohi kheri ri kohonik, eri loko kebal kush rech ri Cristo Jesús. Kastihnak ut wetzihri, Eshas takalik kamukab we kikik bashe kubishik ri Cristo Jesús. Shpepa we uwa chuleu che kikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chikech ri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak. Weri shpantahik arech chipa ri in kukalahisak nabe ri ukochonik ri Jesús Cristo. Arech hunkutbal chikiwach konohel ri chirakawshikwi che que cojón nach rech riare, arech que coji rijunalik alaj kik aslemal. Chrech ri ahawinel, chech ri ahaw chubek ij chubesak, riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shuwi hun chi Dios. Chrech riare, utzalak taktih, chech are rik ijil chubek ij chubesak, amén. Arewa wetzih ri, cheri in kimbih chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzir shibish pawi che hunam benak ruk rikitzir ri ekashal takutzir ri Dios. Ruk siwe tzir ri, utzalak bar hi chok chabana. قس چخقبا اوک ریکوخونیک اری اوتلخ چوموبال ایک اونیکار چه رومال چه منشکیک اولتا وری کوک شکیبانی چل پاری کیکوخونیک چیکی شور وریک اخوینقری ایک اوری ایمنیو اری الیخاندرو ری ایاری چه شینیا چه چری ساتاناس اریچک که تماخ چه منکیکی بیختا چیکی خمولی چل تقتیخ پویری دیوس. Primera de Timoteo, capítulo 2. Rein, nabe, arekas kinchil beg, chechiwech kas chitaba, echishchauba rukri dios, kas chitonokba, chechri dios, e kas chishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri ea hawinel, pakiwiri koki kowinem arech, kokohi hun hamari lalak, kak asleman kuk. روك تبالالاك اسلمان روك ريديوس ايجي قاستقل چقيخ ري اوخ اريوا وري ري قاس اوتس چواج ريديوس قاهوشيل ايخيوا ري قاس ارايبال رياري رياري كراح كيوك اول كنوخيل ويناق ايجي كنوخيل كبه باري ساقلاق تزيخ رومال ريج چه ريديوس شاخون چي ديوس ايشاخون ري كچاو باقوي ري اوخ اوخويناق روك ريديوس چاري ري كريستو جسوس چه خونا چي رياري شوخاچریب آرچ خون تخبل کج کنوهل ریوینق. آریواری اصلاح قطبال تیغ چریخ چی پاوه او کامیکری. اچرچ وری رین شینو کیساش این اختیغ. این اپوستول رین کیم بیخ ری ساقلاخ تیغ مشتا این منال تیغ. رین این اختیغ چی کج ری من ایا خودی استخ. چی پاری کوخونک اچی پاری ساقلاخ تیغ. اتکوری رین کین وقچه چی نیمالاخ کنوهل وینق چچ او باروك ري ديوس پارا نوخيل کول بال اچكي والي ساق با ريكي قب چكاخ امات با كوري او يو وال اريج اوخ ري اي شوكيب چكي كخو باري كاتياق اكي كينا كيب چري اوويقيك كيب او اوصو كوليك كيب روك ري كاتياق ما كيبا چوخ ري كيوي روك قان تقبوك اون روك خيريكا لخ تقاباخ اون روك اوصلخ تقباخ يو شاني چكتياقيخ كيب روك اوصلخ تقچاك خاچاري تقل چكيخ ري اي شوقيب چكي چكون پاري اوك اسلمال ري ديوس اري تقچك ياري تيخونيك ايب رخوشيك چري شوق منك اتخون تيخ كو بيخ شاق خا اي چوق چرچ ري كي بيشيك رين منك ياتب اي چرچ ري شوق چه كوكودون چرچ ري تيخ شوقوخي چري ياري كو بيخ خون بيشاب چرچ ريا چي شاس رخوشيك وي چري ياري منك اتخون تيخ كو بيخ رومال ریچ چه آره نبیش بان ریادام ایک اتش بان چی ری ایبا کته کوری من آره تا ریادام شسو بیک شان آره ری شوک شسو بیک ایشو بان ری مایتال تخ کته کوری ریاره اک کل تخ ناری رومال ریچ کشیک ننشل و ریاره کوانه خریب ایوک کنخ پاری کخونیک پاری لوگو قبل کوش پاری تیوش لخ اسلی مال پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 3 Tsihna gut, che utzwe tsihri, ri hunche krach kubanach yuk, wawe chakri, hun utzlach chak. Shahekuri rachaushik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachaushik che rachahil shahunishok, man sibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rachaushik, utzkuk riwinak, utzki kulashik riwinak kubano, kukuinche ukutikri tsih. Man kutik tari amaha. من اخچ اختخ رخوشیک چه کمیل وینق اخچ کل ریو تیل من آره تا کلو قوق اغری پوک رخوشیک چه اوصلخ اخ قتل تیخ پاری رچوچ اکو بونو چه ری ایرال کوال که نیمان چرش ریو تیخ خچاری تقل چکیخ رومال ریچ ویخون مکوت قتلو تیخ پاری رچوچ لک کووین کوری چه چوبانیک اوص کوک ری کومون ریچ ری دیوس رخوشیک چه ریاره من خونک اکوینک تباری کهونیک رومال ریچ چه ویخری و نیری نیمال که کوینچ ریچ ریاره ایریاره که بپاری و قطبال چیخ ری کشتوک شکوخه رخوشک چری من ایک اتقوک اوچ کیکیل ریاره اریچ من که چلاخ تاواج ایچه ریاره من که چاق تباری خیتق کامبال کوکوخ ری کشتوک ری ایدیا کنوز شکوخه رخوشک ایوچ تق اچی خاب کیکی کول کی چیخ من کی کتیخ تاسی بالخ آماخا، امان ایتل تخ کی کی بان چه اتو کشیک ریپوک، چه کی کلو باری آواتالیک Richi Kohonik Bahun Utslach Chomaban. Nabe Utskilik Narik Banik Katekuri. Wimangot Hun Itzel Kilitach Kech Kiabarich Kech Richak Rich Diakon. Ri E Shokib Shokuheri Eare Rahoshikche E Uts. Makibihri Itzel Tzig Pakiwiri Winak. Shokuhe Makitir Sibala Hamaha Paronohel Makik Echbarikitzig. Ri E Diakonos. Rahoshik Cheshahun, Rikishokil, Eutslachat Altsir Kikiwan Chikishori Eralkwal, Eparikachoch, Riere, Che Utskikiwan Pawechakri, Kikichakhun Utslach Olivalri, Ekikichak Kichukapri, Parikohonik Church Rikristo Jesus, Aretak Chikin Tibahuri, Shaskwayemwi, Chianinakwa Kinopanari Awuk, Katekuri, Wekimbeitahek, Rahoshik Cheriat, Awetam rikas utk aslemal pari rachochri Dios. Chiare rikomon tios rechrik aslik Dios. Chiare rakanja eare utik balil risakalachzig. Genakuri. Nimalahubantahik wa riawatalik chrechri uk aslamashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahuwash kumari e angelip. Shiawishik chkechri hetak amak. Shkohonri wachule uchrech. Shiakik, Eshianim Lahuk Ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, Reushabshel Saklahubishek Kubir, Chepariuk Isbali Rewachuleu, Ekonik Ahuinakri, Chekikipak Chihna, Uwachrikohonik, Ekikihat Ihna Kipri, Rukhostakushlabal, Eruk Takutsirik Ashtok, Rumareche Utskikitari, Rikitsihri kep kiparach takwinak, cheti omrik aglach chich, parikichomabal. Wewinakri kikikilri kulanem. Kikikilri getakwa, cheutihikri shpan rumal ridios. Earech ruk maltioshibal chrech ridios, kikitihri ekohoninak, eriketam risakalachzih. Rumal rech, che runohel rigastak shuban ridios, chas utskwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutzih ri Dios, erich awemruk ri Dios, arek tios risan rech weri. Weriat, kakut weri chikiwach ri echarashik, riat, atjun utzlach rachchakri, ri Cristo Jesús. At sukumri, ruk ri tzih, rechi kohonik, eruk ri utzlach tzih, cheriat aternebem, jehas atjun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, Rijetak tzig che rech we uachuleu, erijetak molom tzig, che kechri rijetak chuchuib, chapak tzig ba uach, chakohoba achukab parik aslemal rugri Dios. Riukohik chukab rugri bakilal, mankast kouputan, katekuri rik aslemal rugri Dios, uts rech ronohel, rumar rech che ruk amri chinik rech rik aslemal. Hunk asleman che rechwe uachuleuri, e hunk asleman chik penari chuek kabir. Kasihna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakkoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakkohri kajukab rumal rech, che korik eyeban chrihri kaslik Dios. Riare che kolonel che nima la konohel, e are si balak kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutu ba weri. Makohi bahun, chikritzlaha wach rumal rech che maha katri hobek. Katekuri chabnaba, atjun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzih, rukria kasliman, rukri loko ebalak ush, rukri at sukil barrohel. Chiaretak chi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usikishik uwachritz ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak. Ichakutu bari tzih chikiwach. Matzokopik bari usipanik ri ushlabashel, uye om chawech. Rishiatak chawech rumal ri tzih, rechun kashel u tzih ri Dios. E rumal che ri ekarihab, chikikoh kekapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, utz atbenak. Chawila awib at. Ekas chawilari ukutik ritzig. Kas bachat kanak pawehun beri. Rukweri, kakol na awib atri. Ekiakolri, Hikikitar Yatzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabun bak esh, chrech hun riechtata. Ruk esh taktzir. Chabih bakep o shipzir chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkechri eakohol. Chibna ba chkech hacha eawachalal. Chkechri e riechtak chuchuib. Hachajas enanashel. Echkechri alitomab. Hachajas eaguanab. Paronohel sukil. Nimcha wilawi ri e malkantak ishokib. Riin arekin bih. Ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral. On ek orri takumam. Rakawshik cheri ag alap. Chiketamahuk aslemashik ri Dios. Nabekuk ri ekachalal. Echiketamahba utohik chikech. Ri ekinantat. Ri shikibanche kik iyisashik. Ri eare. Weri utschuwach ri Dios. Katekuri. Ri hunche kasih malkan. Emang ek otachira chalal. Riarek ori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, rimalkan ishok cheshui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankothun etzelal kirikitak kuk, wikohun gwinak, mankubantari utzil chikechri erachalashik, Parochoch riareri, shupakchignak uri, ri ukohonik, esibalahitzel china chuachun, chemankota ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuik tsibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chiachikanak. Rahaushik, che riare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman, sheuk eisah ri erar, utskik ulashik. Riwinak upanom, sheuchag rietyosh lagtak winak, shuban riutil chikech riwinak, chekirikom kesh e utsuk aslemal paronohe. Riemalkan chemaha erihab, matibah kibi, chikishol riemalkan, rumalrech, rieare, aretak chikipe chikech, rinikahtak kireayibal, chekukulelah huach ri Kristo, rieare, kakakekuli chihumul, shahekuri. Okat baltzih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltak, ri shikia kitzih chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak otchun khas uwach kikibano, kebe paronuhel takha, eman shuitak cheman otchun khas kikibano, shane shokuhek eok, che ubanik siblak tzih, keok cherilik e che unimik kib, parimank otak kech chech, e keok che ubishik rihastak cheman utztak. Riin, arekuach cheri emalkan, chemaha erich, chikibana chiba humul rikik aslemal, chikuhiba kalkual, chikibanaba katbaltzih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankakuintari, kubihunzih pakiwi, hinakud, ek oe hujunchik, che ek o chiruk ri satanas, wek ohun ishok, chek o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok, chikishol ri erachlal, Chichupanari utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chkech rikomontios. Ishagri rikomontios. Kakuinri chikiri shikri kastige malkanib. Rieka rihal che utsubanik kiban rikichak. Utsri che eare. Kamul kitokbal kikiriko. Echechweri shasare enaperi. Kikirik kesh aretak chi kikia ubishik. Ekikikut ritzig. Ritzibatalik. Hewane kubig. Makorbat zapi baluchi ri amaguakash, chekupoch ri triko, shokuhe ri achchak, rahaushik chekori toch baluchak, chakohoba ri tzih kibish puwi hun karrihal, we ekep on eoship winak kebinik, ri eare, chekibish ri tzih pakiwi, chayaha chikiwach konohel, arech ri enik achchik, kokohi kishibrikil, ri in kinta chawech chuwach ri Dios, Chuachri Cristo Jesús, echkiwachri e ustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahik riwinak, shakaninak makohak ab puwihun winak, chakolo awib, e maya awachruk riumak hun winakchik, at chakcho huk olika wip chabana, matichchi bashak utukel khoron chatihabar yamaha chechri apam echechri hetak ayabil chichanim wa kilitahik rikimake khohun winak aretak chi mahak ban qatokhsih pakiwi katekuri rikimake khohun chik chikate matam kilitahik riheli kalahtak.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cateco.